0: Okay, yen ko ahomano so. Eti enu anu se wodi e boha ajeje ene da so no. Eti o she ofo good morning.
1: Morning.
0: Ajeje no uhu ne sei.
1: Ei. Nana me hu bi sada. Ajeje die na ya nwene no ya da kuleti no na ei. Nana na aya ade na omde anwene nsa ya kain basket ana se.
0: Enu die papa no ankasa. Na na ebetimi
1: akire. Akire kire mu.
0: Aha.
1: Na ajeje die no sokura no hu a. Asa ni ntokro dida dida ne ho bi asa wa pro asa
0: wona nante ko no
1: wa eh wa yiyi ni sa
0: eh eji eje fo bomadia ko ye Facebook na udru ye Facebook hod mu a achichide no sai na wo si hu no ye bia homa no tumu a na wo wo do adwen kire e de aba eti ahimfie na achichide idai ana woda nananom animo na the way a epo no sitie no minim mochi anu se waban ne boy se be man ne boy
1: na we de be se na na kan so ayi no abere wa poso poso ni ne boy e
0: wo no de se boss afo de dia e tu bia wo Facebook na search Fox FM na o search Fox FM e be bie e bie ma wa a chichide na ye kan ho asem no e na e da ho no
1: na na we de se obi

0: 1313.
1: 6 numbers in May Mutu at the amount. Okay. Send over 30 CDs. Now, if I ban them,
0: 30 CD pay. Metu and ma mu bedin kai afre eh Mr. Pius no eni pa be 5 am bedin kai afre me metu aho ka mamo munyi bi metu aho ka mamo munyi bi mesrem a me a metu aho ka e de amamo aha numbers ni eni 12 49 70 82 74 ana 44 12 49 70 82 74 44 abusiafo a muti me Mr. Pius, and I say Mr. Boa, my number is 0555-689313. Se samre ya menoka se wepi, aya one gana food din komo serious pa anti friend. Onan suji 0555-689313. 0555-689313. Bu siyami di ube siya, duduwe kunyamba ako font na so makramo. Bye bye.
2: Ye kasa fidye iso, ene ye kasa founi iso. Na ube tiye mi ashe ni suwa. Emre kakra bia atwam na yenemu edi enkomo bebre efa eye abaiwa ne papa edi ne kware eye obawo fro a one ne step mother netie na ekowiase no edru edabi na osuma no se onko na onko bu ensuomra okko esuo no mu eda na ye edabone na onse se ayana yenia sebi yatena kronketuo mu no ani nkurase enketuo no ye odabi wo honmo yisiwa nananom chese edawei eye krono edabone a yemfa nko wiram ena dabi won so yemfa nko eye ensuo ensumu na sadaboni ena oye mami esuma ne ba no nya okko ensuo no mu a ekowi ase no baba wo ibeba wo beba empanyi modawro yente ehungum na yenkohwe ababa wa no yetu yehungum ekokokokokoko ya fisiaso ekwewi ase na chese ne ye nyina se ababa wano ye nhunu nti empanimu ye kan se wayira na yira wayira no ebinum de omani ko susu bebere ese ene ye na beye ni pabonifo bi kam kofo bi ena ache no a wonum edena koye nyankomade ama ene nti abofra no ahwere ne nkwa na eno enna eman sentwrofo yete ye hugum mobekaya tv3 utv TV Africa and afi other radio stations ni affiliate stations ahudu bebre yeti ehugum social media de ebe yensem bebre ema wonuma ema ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne yentimi kan pi sanse yesi ne wako no wonu nanim nanim asem ne nachi asem nemum ye ne ewa chire no empire ani su ani yesu se ebedru bebi no ababa wono besan so aba ensem ya meke nyina no eya asem asi ewo yenia ya santimantem kurotuo ya mubi eye tepabro sankro ehwasem ena mekan ababa wana ba nemum oba ye no emfat asemde ena odenam na ama arehwo ani edi wa chire na ye tempete kwani nyina na koya ni jetu de sense ababa wana ba ye no ura adie bia esumbu ema nipa enu ti na ene sabre ya wutie na wo hweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekon ka na ababa wana yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wo se kuro pie emuotia enkuwa na hu kuro na kuro no abosie no uhu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye nyina no ekoye se emuotia ena abefa no na emum enye nipa kam kwabifo ena ekunu na obewie ye na obefi ebepiefie no ene stepmother no so wabodam yes ama ehun sem de bebre na ye ko ho no na sentwefo ye bo anan se ye nkoy na ne ekoso obia no ye nkonkotwa ho mfoni emfamla no ne ekoso no sei ena sentwefo du ho na in fact akoye nika ene anije bebre ene ti maye ko na ne ekoso sentwefo ye twi bigu ma so no ye ko na ye ko ti emra